0: a televisão das famílias moçambicanas.
1: Bola no belo avô que nasce matilo, aquele tem que escarga campo, aquele tem belo avô sungula, aquele tem belo ombiri, a fulamela, aia machuene, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
2: O nemo é cavacuzê, levantango, tênica campo, o assa tanga bela canguana, o antano, o tiwete, a tulela belo um pepo.
1: Cassia na endlaine.
2: Sato um belo um pepo, um anangana na macatene, um chai um pepo, o assa tului, aí enda se combis, só que vem um anacarate, rumacila e a cuchuluca, macambe manhingi, a Komba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
1: Shikasa shunene kusa, hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni hii. Ishi antava eleketa mwana shbedela.
2: Sikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuklamalisa ni manyao shinene.
1: Asifeni, asifeni ekava jala vava indiri ashibole shinene.
2: Ina ilo wintangu wa bolwa loo unga ni kuklamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Avutikela na kwa mingi seti ya kulikaru kembire la amigo tupov jala kola shidengere loku lilikari li tuntusha venye wa masimu lesha ku wafanila kuwa ambi kufika la wako hei ina asha wala la kuma asha ku ina ene tuwa asha ku wafanila kuwa etisiela mpela ni maganzero kisa likuana ratisiku ingafu malanda wia kuwa epache la kona amsambiki lika 20 umorash na 30 minutu shi chitembezu shi unzukanti isu em carro com as suas e vitana na curva antiro francês com sem bem e com a fixa lá a marrom goiadzongue wings 39

0: kulugaza mfula ina akakusukela wambiri ileyi iweneteleke nle matola ashunza nkulu Maputo. Imahungu masasatu waku mtirisani kuluri Domingos Makalani.
1: Mfula leinaka kusukela hii wa vupitilwe a municipio lika matuzolo shifunza nkulu Maputo. Ile ingaka zi pusha maka kuva kufanika shitaratu lefi shitaliki imati nambi ni miminti ka mikanga ya kuhambana ambana makali. Ile unakaka hii ntumantusi ima kamiganga li mitalasaka kuva mitala imati ya timfula na kukanilu angopu imiganga ya nkobi mashava kilometru 15 liberdade nambi na matijana. Mfula leivu nekaka kusukele ovo bitidwe shifunzankulu Maputo hili ingaka zi tikisa ama tusamela ya mindangu ya limgangini walika matijana liyi miminti mikumekaka na mate liwe imati ya timfula litivunikiki kutikisa hii janiru lwe kaluteki na tivangiti ndambi kaminganga kwa ambana ambana shifunzankulu Maputo hii wavu bitidwe muzangilo konsehi umunisipalu walika matolo julu paruki hili waveke amba alienzo chokala zengativi swanga kamiganga liyi mitalisaka kuwa mitala imati njenika kuwa avona ya kusuele shinga kazi shoni tilua iti mfula julu paruki lui ashivuni kile shinga kazi shoni tilua iti mfula ilui zumi kikomponi liivuni laka matusamela ya mikanga anga impreza municipal di agwaji saniamintu akuwa iluka makungu ni kubekisa matusamela ya kuwa amati alilawa mafambaka hii tingela tenene kuwa kufikililiwa atindambi ili shia kamshilaka administratora teki kawa komponile Izalia Malia.
2: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
1: A administradora técnica ou a empresa municipal de águas e saneamento, a Shifunzankulu Kaske, a município Walikamatsolo Izalia Malia, Luka Kamshela, a Mintia Jumlanzuiki, e Muzangela, o município Walikamatsolo, o Avbidjulwe, Kuva, a Voneko, Suile, Shangakazi, Shonekela, Hikola Katimfula, Tinaka, Kusukela, Hi, Wavu, Bidjulwegi.
0: Mintiri of Daish, Funzankulu, Inyambani, Ikombela Kuva, Vatsamitiko, Vapesamintam, Kutifikilini, Kamavadri, Yadzeze. Imahungu Masasatu Aku, Imtirsan Kuluri, Sandra Masango.
3: Mitiru ya taudao hichinye mucha provinsi ngembani hile yu kombelaku a kabahang ya kubativikela kama badri ya malaria. Krimildo Alberto wale kamitiru ya taudao hichinye mucha provinsi ngembani hilo au lakulira ku a bahangi wafanela kasiku bativikela hikutirisa hindalalea inene amichikitelo linga pakiwa. Krimildo Alberto hilo yanga ula lijaku kuni kushuku wala kamitiru ya taudao hikula kakuoneka a bahangi ngilaba tirisa ku amichikitelo akuvalela amichongo hambi ni kuitirisa katautsevi.
4: Taku hivi kela malari, tenki sungale jiro kupodi mari minakaya. Kusungale kabase selo, kabase selo mahi uli minakaya. Itirisa michikitelo nga njika hospitala, tenki itirisa michikitelo. Tambien zila kumbela ku, lafa zela nuka limite.
3: Magizu ya Krimildo Alberto wale kamitiri ya taudao hichingi mucha provisi ngembani na akombela akabahangi ya kubativikela kama badri ya malaria.
0: Kusue ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mdume ya shunzeni shashumbu sulu mshunza kuluganza ivilela kunyikiwa ndao ya kuva irima kayona ni kuva ya kili wa akwati amale iboyeweke ekola nika kuva isukili lomu ingaya kiko leso kuveni kunyikiwa ndawo ankuponi ya mgodi ya tikula shina de shen. Imahungu mataku ni mtirisani kuluri Carlos Matsinye.
5: Shitsungu shalaya amganganwa mdume shifunzeni shashimbutu kuna mkagaza shinikala mkwepa eka mfumu na shikala kuva shingakeli wanga nchashazelo ila kulava kaka akona nkoponi ya kulonzota aminstava ya ntikelo ya layana shimbutu kamu kwepa loo unikeliweke nzaku kancholo loko wakurula